excavation, kishin ba khalji the kate e arje the cathedral kishin e arje the dante tingo she be kego na ji di na kedemiro anasti tata pe khata e ati kho arati khau ki goshi arje bi